0: kakunta bela manindro. Pakuman bibina da da rum na beti ni mai one tree hill rum girjing mai nakabe.
1: Iya.
0: Iya. Rum bulu bina kasai kimbui.
1: Iya.
0: Ni tak rum bulu bulu malak malak bulu nindo vito kun bina kemai ni.
1: Saya manindro ketunda we.
0: Iya. Na vito kun bina kemai ni. Iya. Kami makan rum buka eh. Tetoka tetoka. Matu bulu telengan na buka teri. Ah matu bulu telengan ni tal tal dau. Iwa ni baka loko na ngaluin tay eh. Iya. Ni bulu ni bulu bina ka. Isa ko sa kongo zau zau ni dalin na kula kula.
1: Tailio.
0: Push.
1: Push, Tailio.
0: Kando. Pim in Fiji, Pamana.
1: No bus.
0: No puedan. No bus, but again, no money. No bus, fair.

0: AG.
1: Yo neto bona ngonongo ke bakanda singa ni vako kotaka tiko na rawani alimai vote tiko vike mnike na lube viti ni varong tako mene vese i Nisilandi vene bono ngani varong tako meki na i ke Yoklandi se Hamilton se na Devambeka ke Nisilandi se na Voligo ke Nisilandi se vene bono ngani varong tiko meki ni taka ninda maro taka toka na vese resuwa lakati meno mni salaka kamuraki ngona pama na viti sena PMN Fiji. Nongono ndopali walesi au tengona tini ena rosa ngabulo kawalu na miniti. Vinakatoka, raki vinakatoka na mbongi ni kuwa au kila ni lebo ra songosoko batatiko nongono ngo ra marotaka teka tatali na vise reso ena kutiko mai ena no mni salaka kamuraki ngona pama na viti. Nakamenda angwale manda porto na PEX Vibe tulio ni vuki da rongo di to manda vo te ke tikina ke ke mi ke na le la lobe viti ni barong to mai ni e tawani ke na inislandi menomuni na serongo